0: Ja, litt nederlandsk glam rock fra 1972 fikk du her. Bonnie St. Clair og Unit Gloria med Clap Your Hands og Stamp Your Feet. Du kan selvfølgelig ringe hit til Jukebox, alltid og hyggelig å høre ifra dere som slår nummeret til telefonsvareren vår, 2304 1111.
1: Hallo, navnet mitt Egil Holhjem. Jeg skulle gjerne høre den melodien om han som får brev fra sine kommende svigerforeldre om at han ikke er ønsket. Jeg har en lignende historie å fortelle selv. Så det var en jeg hadde en sommerkjærest i 3-4 år på slutten av 50-tallet. Ute ved Nevlinghavn. De var Oslofolk. De leide hus der hvert år i 9-3 årene. Jenta het Lisa, og vi brevvekslet på vinteren. Og etter hvert så skulle jeg i marinen, og det passet sånn en gang da, at vi lå i Oslo med båt, og så skulle jeg da tenke at jeg ringer Lisa. Jo da, jeg ringte Lisa. Og det var ikke Lisa som svarte, men det var mora. Og da fikk jeg i grunn grei beskjed om at jeg ikke var påtenkt som medlem av den familien i det hele tatt. Så der fikk jeg beskjed om å ligge lavt og helst. Ja, eller aller helst. Det var, jeg skulle ligge unna. Så det var den historien der som. Men jeg traff jo senere en en annen jente, men en familie som tok vel imot meg. Takk for et fint program. Ha en fin dag.

Hei, det der er Bjørg fra Hundorp. Jeg er 97 år og bor hjemme. Jeg er så heldig at jeg har en fin familie som tar godt vare på meg og dem med tjenester. Disse vakre kvinnfolkene som kommer og hjelper til og er så gode å ha med å gjøre. Tusen hjertelig takk til alle sammen og ønsker en god sommer med 7 små hvite engler.

en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever. Hun er blid og han er sur. Hver og en har sin natur.